sagradili su kućicu malu na zemlji što im zvonar dao. Imali konje, Cvetka i Alu i psa što Garo se zvao. Kažu da život

te noći pasje cvili od tiho, kao da želi otjerat tugu iz jutra rano, stipa zvonarev.

0: Halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Evo, znam još jedno sam mi stan.
2: Otkupljuje se staro željezo, telefon.
3: Prodaje se putnički kombi, registrira.
4: Prodaje se televizor, pečna drva, kolu kut.
5: 663-700.
6: I vrijeme za vaše pozive, male oglase na 663-700. Prvi poziv imamo, dobar dan.
7: Dobar dan.
6: Izvolite.
7: Evo ovako, ponovo, prodaje se kosilica za košnju trave, dvorište. Marka Alko na 091-501-8658. Cijena je po dogovoru.
6: Hvala vam.
7: Hvala vama.
6: Do slušanja. Prodaju se kosilice za košnju trave na broj 091-501-8658. Dobar dan.
8: Dobar dan.
6: Izvolite.
8: Prodajem koš za mljevenje grožđa.
6: Prodajete?
8: Koš za mljevenje grožđa.
6: Koš?
8: Da.
6: Dobro.
8: Na mobitel 097-724-90-91. Cijena po dogovoru.
6: Hvala.
8: Hvala vam lijepa.
6: Bog do slušanja. Prodaje se koš za mljevenje grožđa 097-724-90-91.

0: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Idemo jedan oglas.
0: Može.
1: Prodaje se peć plamen. Kao nova, može se kuhati i peći na njoj. I prodaje se štilova. Pila sređena, uredna, zvati na telefon 091 44 44 115.
0: Hvala vam.
1: I vama hvala.
0: Ovdje do slušanja, prodaje se peć plamen i pila 091 44 44 115. Dobar dan.
2: Dobar dan, želim.
0: Izvolite.
2: Ja bi prodao jednu prikolivnu pripožu za prezu apiju. I broj mobil 098 99 89 905.
0: Hvala vam.
2: I vama.
0: Bog do slušanja. Prodaje se prikol... Bog, prodaje se prikolica za frezu 098 99 89 905. Halo.
3: Dobar dan.
0: Dobar dan.
3: Ja bi oglasio opet da prodajem dvije jarice mlade, znači 14-15 mjeseci stare, da u buduće spremne za rasplod, do sad se nisu jarile.
0: Dobro.
3: Dva komada na broj telefona 095 514 8392.
0: Hvala vam.
3: Hvala vama.
0: Do slušanja. Prodaju se dvije mlade jarice 095 514 8392.

0: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Na oglas.
0: Može.
1: Prodaje se dvoje balkonske vrata, PVC, njemačka proizvodnja, nova.
0: Dobro.
1: Željezne ograde, polovne, dosta komada.
0: Dobro.
1: Cijevi četvrtane za ograde, od 2 metra, dosta komada.
0: Dobro.
1: Boca plinska za domaćinstvo, 2 komada.
0: Dobro.
1: Cirkular ručni za građevinu, 1 komad.
0: Dobro.
1: 091 539 7885.
0: Hvala vam.
1: Molim.
0: Do slušanja. Dakle, prodaju se dvoje balkonskih PVC vrata, željezne ograde, polovne, cijevi za ograde od 2 metra, dvije plinske boce i ručni cirkular za građevinu. Sve na broj 091-539-7885. Dobar dan.
2: Dobar dan i vama.
0: Izvolite.
2: Prodajem 4 mlade ovce od godinu i pol dana. Prošle godine bili janjci. Na telefon 091-505-4310. Hvala i ugodan dan.
0: Hvala i vama. Prodaju se 4 mlade ovce na 091-505-4310. Halo, dobar dan.
3: Dobar dan.
0: Izvolite.
3: Možemo jedan, može.
0: Može.
3: Prodaje se štilova pila 018. Zvati na 091-722-7175. Hvala.
0: Hvala vama. Prodaje se štilova pila 018-091-722-7175.

0: Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Prodaje se petero janjaca oko 30 kila težine. I prodaje se rošti za peći janjce, po motorić za peći janjce, za ražen.
0: Uh-huh.
1: Na mobitel 091-540.
0: Kako? 09... Hoćete ponoviti 091?
1: 540.
0: Dobro.
1: 6640.
0: Hvala.
1: Hvala lijepo.
0: Bog do slušanja. Prodaje se peći janjaca i motor za peći janjce 091-540-6640.

0: Halo, dobar dan.
1: Halo.
0: Dobar dan, izvolite.
1: E, kako toga imam svega, ne možeš vratiti ništa, zaboravi. 4-5 janjica, izredni, po dva janjeta janje uglavnom i po 30 kila, otprilike su već teške. Uh-huh. Eto, i to na isti mobitel 091-48-82-858. Hvala vam.
0: Hvala vam, mam.

Vraćamo se ponovno roku. John Reed and the Gentlemen Krinski su rockeri. Djeluju od 2023. godine. Što su nam sve izveli? Izveli su nam Echoes of the Sky. Sad ćemo je čuti.

Svako ima dva života, a drugi počne kada znaš da imaš samo jedan život, da ga živiš